Dragi slušalci, bila je to simfonija u G-duru Dragutina Čolića u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo koreografskom poemom za simfonijski orkestar Anagnorisis Vere Milanković. Izvodi simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta.

U proteklim minutima slušali ste Kralja Lira i Lancelotovo bekstvo iz ostvarenja četiri scene iz Šekspira Mihovila Logara, koji su izveli baritoni Aleksandar Manevski, Slobodan Stanković i Živojin Ćirić, tenori Grujica Paunović, Jovan Reljin, Radovan Popović i Karolj Kolar i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vančo Čavdarski. Sledi svita Stratinščica Vere Milanković u izvođenju Viktora Jakovčića, Françoise Jakovčić i Tešmana Živanovića, violončela.

Svitu Stratinščica Vere Milanković odsvirali su Viktor Jakovčić, Françoise Jakovčić i Tešman Živanović, violončela. U narednim minutima čućete preludijum, fugu i postoludijum Dragutina Čolića. Svira simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Pratite emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2. Svakog septembra Svrljig, gradić na jugoistoku Srbije, postaje domaćin manifestacije koja čuva i slavi zvuk jednog drevnog instrumenta, gajdi. U pitanju je Sabor gajdaša koji je ove godine održan 12. septembra po 19. put. Manifestacija okuplja gajdaše koji na različitim tipovima ovog instrumenta imaju zadatak da u narodnoj nošnji odsviraju narodnu pesmu i kolo po izboru. Ove godine u takmičarskom delu programa nastupilo je 11 gajdaša iz Svrljiga, Novog Sada, Zrenjanina, Lebana, Grdelice, Sa Pešteri i drugih krajeva. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavit ćemo bogat dokumentarni materijal koji smo zabeležili u Svrljigu. Našu priču smo započeli sa svrljiškim gajdama i nastupom Lazara Savića, a sada slušamo Dušana Popovića iz Suvog Dola Sa Pešteri. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1921. godine u Beogradu je rođen glumac Rade Marković. Tokom pet decenija duge karijere ostvario je niz značajnih uloga u pozorištu, na filmu, u radiodramama i televizijskim serijama. Glumačku karijeru je započeo posle Drugog svetskog rata u Radio Beogradu.
7: Ja sam bio spiker u to vreme na filmu, a usto sam učestvovao u raznim programima na radiju, kod Duška Kostića. Pošto sam ja u to vreme bio se oženio i dobio sina, nisam imao prihoda, nisam imao čega da živim. I on mi ponudi da ja budem član radiodrame i Olivera u isti mak da bude član radiodrame. I mi stupimo 1. januara 1946. godine u radni odnos sa Radio Beogradom. Kao članovi radio, tu počinje moj profesionalni glumački staž.
6: Na današnji dan 1934. godine u Tuzli je rođen slikar Ljubomir Ljuba Popović. Od 1963. godine živeo je i radio u Parizu. Njegovo prvo veliko platno, Anđeo perverznosti ili Buđenje malih kutija, otkupio je Nacionalni centar za savremenu

0: umetnost u Francuskoj. O njegovom stvaralaštvu napisano je više od 20 monografija. Ljuba Popović je bio gost u emisiji Radio Beograd.
1: Dolazak u Beograd je učinio da sretnem neke ljude, da pogledam malo muzeje i da pokušam u stvari da shvatim koji način izražavanja bi eventualno mogao da utiče na mene. Tom prilikom ja sam počeo malo da crtam u Šumatovačkoj u Beogradu i prvi put otvorile su mi se neke perspektive da izgleda da jedini način izražavanja za mene to je pero, crtež i boje.
0: 14. oktobra 1941. godine Nemci su zbog gubitaka koje su pretrpeli u borbama oko Kraljeva otpočeli masovno streljanje civila. Ubijeno je više od 6000 ljudi iz okoline Kraljeva, Kruševca i sela Draginac kod Loznice. Streljane su i izbeglice iz Slovenije i drugih krajeva koje su tu našle utočište. U arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočenje jednog od preživelih, železničara Dušana Tvrdišića, o masovnom streljanju civila u krugu fabrike vagona u Kraljevu.
2: Poslednja grupa bili su dečaci, učenici. Znam po tome što je jedan dečak zvao komarat, i on dolađe kod njega vas, bite vas, tražio vodu. I onaj, što li ubio?
0: Na današnji dan 1996. godine u Beogradu je preminuo Isidor Papo, jedan od naših najuglednijih hirurga, general pukovnik sanitetske službe i akademik. Obavio je više od 10.000 operacija na srcu i krvnim sudovima. Bio je član mnogobrojnih naučnih udruženja i predavač na univerzitetima širom sveta.
3: Čovjekov organizam je pun takozvanih povratnih sprega, odnosno uzajamnih dejstava jednih organa i sistema na druge. U nesrazmeri i neravnoteži između tih opterećenja i čovjekovih mogućnosti, njegovih kapaciteta, nalaze se uzroci trošenja, premora i otkazivanja pojedinih organa i sistema, kao što su, na primjer, nervni, probavni, endokrini ili kardiovaskularni sistem.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Treće Zmajeve dečije igre u Zrenjaninu, u Kulturnom centru Zrenjanina. Završeni su dani arhitekture, manifestacija posvećena afirmaciji arhitekture, urbanizma, kulture. Nakon svečanog zatvaranja koje se desilo sinoć, ostala je na Trgu Slobode u Zrenjaninu izložba koju možete pogledati do 31. oktobra pod nazivom Industrijska arhitektura.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Power to
1: all our friends. 14. oktobar. To the music that never ends. 1940. godine u Indiji rođen Harry Babb, koji će pod imenom Cliff Richard postati najuspešniji engleski pevač svih vremena. Pošto je ostavio posao u fabrici televizora, započinje karijeru koja će rezultirati sa više od 100 pesama na top listama i statusom viteza Britanske imperije.

1957. godine, bez obzira na odbijanje pojedinih radiostanica da emituju pesmu Wake Up Little Susie zbog sugestivnih stihova, Everly Brothers prvi put se penju na vrh američke top liste.

1968. godine crnački dečiji kvintet Jackson 5 debituje na američkoj televiziji. Uspeh je momentalan. Četiri godine kasnije mali Michael će biti fenomen sa svojom prvom solo pesmom o Mišu zvanom Ben.

oglasi se ona sa neskrivenim oduševljenjem. Slušali ste dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva iz minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom. O babama i žabama. Glumci Sanja Ristić-Krajinov i Jugoslav Krajinov. Urednica emisije Suzana Simić. Kompozitor Đorđe Planjanin. Ton majstor Milorad Ičitović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027 i turistički potencijali Srbije biće predstavljeni danas u Zagrebu u okviru poslovnog susreta Visit Serbia, koji će okupiti predstavnike turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Učešće na Expo do sada je potvrdilo više od 140 međunarodnih učesnika. Italijanski general major Roberto Vergori danas preuzima dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg glavnog komandujućeg te misije, turskog general majora Oskana Ulutaša. Vergori je već službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Snažne detonacije čule su se sinoć u blizini sedišta saudijske naftne kompanije Aramco u Dahranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da razmišlja da od predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana zatraži da interveniše i podrži interese Saudijske Arabije. Snage lojalne jemenskoj vladi tvrde da su izvele niz vazdušnih udara na položaje Huta i njihovu vojnu opremu na jugozapadu zemlje. Danas počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odraslo stanovništvo moći će da se zaštiti trovalentnom vakcinom nacionalnog proizvođača. Košarkašice Crvene zvezde posle 36 godina učestvuju u elitnom evropskom takmičenju. U prvom kolu Evrolige dočekuju belgijski Mehelen u hali Ranko Žeravica. Prenosi na drugom programu naše televizije od 18 časova. Vreme pretežno sunčano, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 20 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sagovornici Saše Ćirića u emisiji Oko Balkana od 10 sati su Hana Korneti, makedonska prozna autorka mlađe srednje generacije, i Karlo Ilić, muzičar, prevodilac i pisac iz Rijeke. Danas slušamo drugi deo emisije od Zlata jabuka od 11 sati, koju smo posvetili starogradskim pesmama i romansama. Autor Dragana Marinković. Komad Dejana Dukovskog, čiju režiju potpisuje Oliver Frljić, Crno-zlato, uvršten je u selekciju ovogodišnjeg 46. pozorišnog festivala Borini dani, a gost današnje kluba 2 o 13 sati je dramski umetnik Milutin Milošević, koji u ovoj savremenoj drami tumači jednu od glavnih uloga. Autor i urednik emisije Jelena Saperić. Sastav koji svira bez dirigenta i čiji članovi zajedno donose sve odluke o muziciranju, Koncerto Keln. U današnjoj emisiji Vreme muzike od 14 časova predstavljamo i kroz intervjue snimljene 2017. godine sa tadašnjim direktorom orkestra Jochenom Šefmajsterom, kao i sa lautistom Mihajlom Dukom. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa mozaičarem Petrom Vujoševićem, sa umetnicima u tekstilu Dalibjorkom Đurić i Ivanom Najdanović i sa kustosom i likovnom kritičarkom Majom Živanović. Povod za ove razgovore su tri izložbe. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. U današnjoj emisiji govori da bih te video od 17 sati o filateliji govore. Profesor dr. Dragoslav Đukanović, filatelista, Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije, Peter Suhadolc, međunarodni filatelistički sudija, Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova, Goran Suša, filatelist iz Kraljeva, autorka emisije Nevena Matović. Dramatizacija dela Davida Albaharija donosi kontemplacije na teme života, žrtvovanja i smrti na putu samuraja. Dramu Zen u svetlosti razbijenih zvezda možete pratiti u terminu dramskog programa od 18 sati 32 minuta. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Prvi predlog u današnjoj emisiji bila je kompozicija Maja, britanskog kompozitora i flautiste Jana Clarka. Izveli su je Hunter O'Brien i Jessica Shunt sa pijanistom Andrewom Barnwellom.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: A kako je jedan poznoromantičarski autor svoj muzički jezik prilagodio žanru kantate, saznaćemo uskoro kroz odlomke njegove festivalske kantate napisane povodom podizanja katedrale u Lincu 1862. godine. Bujna orkestracija, uronjenost u kontrapunkt bahovskog tipa, samo su neki od prepoznatljivih karakteristika muzičkog jezika austrijskog kompozitora Antona Brucknera. Zvučnu postojanost i melodijsko i harmonsko bogatstvo kantate približit će nam kao drugi predlog članovi ansambla iz Linca pod upravom Tomasa Kerbla interpretacijom osmog, odnosno poslednjeg horskog odseka.

Aleksandra Žeželj navodi da su brojevi logika, težnja ka objektivnosti, samopokušaj kontrolisanja emocionalnog haosa, htonskog obilja emocija i Dionisa. Osnovne metafore mišljenja značajno se razlikuju među polovima, jer proizilaze iz našeg fizičkog postojanja, tvrdi Kamil Palja. Dok se erotika žene širi čitavim njenim telom, muškarac je sveden na genitalnu koncentraciju redukcije ili intenzifikacije.

Kamil Palja ističe fluidnost glume Sharon Stone, ali isto tako i misli da je i Michael Douglas podcenjen kao glumac, s obzirom da je on u ovom filmu emblematičan za tu muškost poslednje decenije 20. veka, ali da se nastavlja na tradiciju herojskih mačo muškaraca klasičnog perioda Hollywooda, kao u ostalom i njegov otac. Ona pravi tu sad nekakve aluzije i na to, ali da se vratimo na Sharon Stone, da je njen lik time što je žena plave kose se vezuje za tu veliku temu pop kulture. Dakle, Kamil Palja je povezuje sa Jean Harlow, koja je prva preobrazila tu kosu od tog anđeoskog, ajde da kažemo, do erotskog ili umetničkog onoga trenutka, napravila u stvari to da žena postaje nekakav artifekt kulture. Onda je povezuje sa likom Marilyn Monroe, naravno iz 50-ih, i posle čitaju niza njenih imitacija, kako ih Kamil Palja naziva, za Jane Mansfield i tako dalje, Madonom iz 80-ih godina, koja je vratila tu vezu između plave kose i greha, odnosno plave kose i lika femme fatale. I onda, interesantno, Kamil Palja za Sharon Stone kaže da je apsolutna vampirica, kako bismo rekli, da na sceni i da

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Komad Dejana Dukovskog, čiju režiju potpisuje Oliver Frljić, Crno zlato, uvršten je u selekciju ovogodišnjeg 46. pozorišnog festivala Borini dani, a gost današnjeg kluba 2 o 13 sati je dramski umetnik Milutin Milošević, koji u ovoj savremenoj drami tumači jednu od glavnih uloga, autor i urednik emisije Jelena Saperić. Sastav koji svira bez dirigenta i čiji članovi zajedno donose sve odluke o muziciranju Concerto Keln. U današnjoj emisiji Vreme muzike o 14 časova predstavljamo i kroz intervjue snimljene 2017. godine sa tadašnjim direktorom orkestra Jokenom Šefmajsterom, kao i sa lautistom Mihajlom Dukom. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa mozaičarem Petrom Vujoševićem, sa umetnicima u tekstilu Dalibjorkom Đurić i Ivanom Najdanović i sa kustosom i likovnom kritičarkom Majom Živanović. Povod za ove razgovore su tri izložbe. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. U današnjoj emisiji Govori gde bih te video od 17 sati o filateliji govore. Profesor dr. Dragoslav Đukanović, filatelista, Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije, Peter Suhadolc, međunarodni filatelistički sudija, Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova, Goran Suša, filatelist iz Kraljeva, autorka emisije Nevena Matović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Najlepše starogradske pesme stvarali su naši najpoznatiji kompozitori: Binički, Marinković, Bajić, Nešić, pesnici Jakšić, Šantić, Vojislav i Jova Ilić, Milorad Petrović, Seljančica, Jovan Jovanović Zmaj i drugi. Šta još dodati priči o starogradskoj muzici? To je inspirisana umetnost, oslikava zvuk jednog doba, iskreno doživljena. A vreme je najbolji sud njene vrednosti. 100 godina posle svog nastanka, mnoge od njih utiču na oblikovanje muzičke kulture. Pesma Spomen, nama poznata kao Sećaš li se onog sata, bila je izuzetno popularna u svom vremenu. Pominje se u delima Bogoboja Atanackovića, Jakova Ignjatovića, Stevana Sremca i Milovana Glišića. Rado se peva i danas, znaju to posebno posetioci Skadarlije. Prevedena je na nemački i mađarski jezik. Svoje mesto je našla i u mnogim pesmaricama, srpskim narodnim lirama, a u 19. i 20. veku uvrštena je u nekoliko antologija. Autor ove lepe pesme je Spiridon Jović. Slušamo ansambl Narakord.

Starogradske pesme i romanse priča su u današnjoj emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Uz pesnike, glumce i slikare, legendi iz Kadarlije doprineli su i njeni

pesme Koje srce u te dirno, Ja ljubim Milu, i kad te vidim na prozoru, nezaobilazne su u repertoarima mnogih izvođača starogradskih pesama i našle su se na mnogobrojnim nosačima zvuka samo kao starogradski biseri, ne znajući da one imaju autora, pesnika,

U vojvođanskoj ravnici, koja je u njegovim pesmama disala na specifičan način, rođen je 1873. godine Marko Nešić, čuveni tamburaš i kompozitor. Napisao je neke od najpoznatijih pesama, koje su danas zavedene kao starogradske. Neke od poznatih su Kad sam bio mlađan lovac ja, Donese vina krčmarice, Idem kući a već zora i mnoge druge. Slušamo ansambl Dukat.

Starogradske pesme i romanse komponuju se i danas, jer kao što smo rekli, to su melodije koje večno žive. U prilog tome ističemo kompozitora Radoslava Grajića, dugogodišnjeg urednika televizije Beograd, iz čijeg su pera nastale pesme koje su postale popularne i nezaobilazne u mnogim radijskim i televizijskim programima i na koncertima. Slušamo ansambl Legende.

starogradske pesme i romanse, o kojima smo govorili u današnjoj emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2, deo su naše muzičke istorije. Gradska sredina nikada nije prestala da ih stvara, jer to su melodije koje večno žive.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, današnja emisija Klub 2 realizovana je zahvaljujući sledećoj ekipi: Žarko Bovan kao tonski realizator, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizatorka Marija Vidić. Ja sam Jelena Perić i u ime svih nas želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa mozaičarem Petrom Vujoševićem, sa umetnicima u tekstilu Dalibjorkom Đurić i Ivanom Najdanović i sa kustosom i likovnom kritičarkom Majom Živanović. Povod za ove razgovore su tri izložbe. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. U današnjoj emisiji Govori gde bih te video od 17 sati o filateliji govore. Profesor dr. Dragoslav Đukanović, filatelista. Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije. Peter Suhadolc, međunarodni filatelistički sudija. Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova. Goran Suša, filatelist iz Kraljeva. Autorka emisije Nevena Matović. Dramatizacija dela Davida Albaharija donosi kontemplacije na teme života, žrtvovanja i smrti na putu samuraja. Dramu Zen u svetlosti razbijenih zvezda možete pratiti u terminu dramskog programa od 18:32. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Slušali ste i kako je ansambl Koncerto Keln, kome je posvećeno današnje vreme muzike, Radio Beograda 2, izveo koncert za više instrumenata opus 5 broj 3 u emolu Evarista Felicea Dalabaka. A reč je o kompoziciji autora koji se upravo zahvaljujući njima danas nalazi ponovo na repertoarima. Mnogo je dela i stvaralaca koje su ovi muzičari ponovo otkrili slušaocima, a na pitanje na koja su posebno ponosni, ovako je odgovorio direktor ansambla Jochen Schaffmeister.
1: I think that's very difficult to say. I think there are a few which strike out. I mean, the Dalabaco is one of the probably most performed pieces Concerto Keln discovered. We also Avison Concerto Grossi.
0: Vrlo je teško reći. Postoji nekoliko koji se izdvajaju. Na primjer, dela Dalabaca. To su vjerojatno najviše izvođene kompozicije koje smo otkrili, kao i Avisonova Concerta Grossa. Iz klasičnog repertoara je orkestar veoma ponosan na Krausove simfonije, jer se one još uvek izvode. To je možda ono što u orkestru najviše volimo, kada još uvek postoji želja da se neka muzika sluša. Orkestar razvija odnos sa kompozitorom, a mnogo je onih koje smo otkrili, a koje više ne možete da pronađete u programima koncertnih sala danas. Mislim da vreme pokazuje šta će preživeti. Svaki kompozitor je dobar, ali publika pokazuje šta joj se ne dopada, tako da mi se čini da su Dalabaco, Kraus i Avison naša glavna otkrića. Ali ako biste pitali svakog člana orkestra ponaosob, verovatno bi svako od njih rekao nešto drugo.
1: I would say Kraus, Dalabaco, Avison are probably the main things. But probably, if you ask the individual players, everybody would say something else.
0: Repertoar Koncerta Keln jeste prevashodno barokni, ali dakle zahvata povremeno i rani 19. vek, odnosno rani romantizam. Programi su pritom uvek maštovito osmišljeni, ne samo što su često fokusirani na malo poznate autore i dela, nego podrazumevaju i prelaženje oštrih granica rane muzike. Za Deutsche Grammophon su, na primjer, snimili dva izdanja koja su oduševila kritičara i publiku i u njima su povezali ranu i tradicionalnu muziku, San Orienta i Valcer, Ekstaza i misticizam. To su naslovi izdanja na kojima je Koncerto Keln ostvario saradnju sa arapskim i turskim specijalistima za ranu muziku, okupljenim u ansambl Sarband. Snimili su još jednu jedinstvenu zvučnu fuziju dve kulture. Na isto tako živ, ekspresivan način uspostavili su vezu između zapadnog i otomanskog sveta kroz valcere. Superponirali su valcere Beethovena, Lanera i Johana Strausa i originalne turske valcere, komponovane u isto vreme. Jer upravo valceri su bili deo muzičke kulture zapada koja je lako našla mesto na otomanskom dvoru, na kome su na valcerski ritam igrali derviši. Ovakvi izleti deo su opštih muzičkih stremljenja danas, no kao i u svemu i u tome su članovi Koncerta Keln veoma pažljivi, te se ipak ne tako često i sa velikim oprezom upuštaju u fuziju sa drugim žanovima. Mihail Duka.
2: Concerto every now and then plays modern compositions.
0: Koncerto Keln s vremena na vreme izvodi savremenu muziku, iako u ovom trenutku nije crossover orkestar. To je namenjeno drugačijem tržištu. I

0: estetika i skoro je bila u RTS-u jedna izložba Punoljetstvo drevne tehnike, gdje je 18 godina izložbe malog mozaika napravljen jedan presjek. Kolega Dejan Vukićević je bio kustos te izložbe i stvarno je tu prikazano ono što se posljednjih 20 godina kod nas pojavilo u tom formatu, možda najkvalitetnije i što je bilo predstavljeno na ovim izložbama.
1: Ko su glavni naručioci, pretpostavljam, velikih mozaika, mozaika velikog formata u 21. veku kod nas?
0: To je jedna okolnost koja je ovako iznenađujuća, jer mozaik je takva tehnika, savremeni mozaik, znači onaj koji nije vezan za religiozne teme, za narudžbine od strane crkve ili od nekih velikih javnih prostora. Taj mozaik nema tržište kod nas. Od tog mozaika se ne može živjeti, samo trošimo oko njega i vrijeme i živce i novac.
1: Ali pa se to
0: ogroman broj ljudi bavi mozaikom, tom vrstom mozaika. I to je ono pitanje često koje su postavljali svih ovih godina, pa zašto se uopšte bavite time? Zato što mozaik ima jednu unutrašnju privlačnost. Mi to obično zovemo, parafrazirajući Bunjuela, diskretni šar mozaika. Jer kada se malo zagrebe ispod površine, vi otkrivate jednu magičnu privlačnost. Jer taj postupak rada je nešto izuzetno. Vi kada se bavite mozaikom, vi spajate prosto neke nespojive svjetove. Jer da biste spojili dvije tesere, dvije one kockice u mozaiku, vi morate vidjeti neku njihovu unutrašnju saglasnost. A to zahtjeva ogroman trud. Ne mislim samo fizički trud, pošto mozaik obično vezuju za neki fizički napor, što uopšte nije tačno, nego taj likovni, vizuelni jedan prodor u suštinu materijala. Jer nije svaki komad nekog materijala tesera. Tesera je samo onaj komad materijala koji ima neki smisao, likovni smisao. I kada uspijete te dvije cjeline da spojite u neki viši smisao, vi onda dobijate ne samo jedan uspješan rad, nego i neko unutrašnje ispunjenje, jer dok radite na tom spoljašnjem na toj slici, mozaičkoj slici, vi zapravo imate jedan unutrašnji proces neke samorealizacije, rekao bih, jer vi otkopavate neke svoje unutrašnje duboke slojeve, nešto gdje je zatrpan neki vaš sloj koji obično nazivamo talenat, mada je taj termin dosta ovako
1: zloupotrebljen
0: i nejasan. I trudimo se da kažemo da talenat nije neki potencijal u čovjeku koji može da ostvari ili ne, pa da, nego je talent više kao neka mogućnost da prođemo kroz tu neku osnovu bića u nešto još dublje, u nešto metafizičko ili duhovno. I kada se umjetnosti pominju stari majstori, to su nekadašnji umjetnici koji su uspjeli te duboke, duboke slojeve na neki način da materializuju. I zato su njihove slike tako opčinjavajuće. A kada uradite nešto malo u tom pravcu, znači ne želimo da se poredimo s njima, ali kad nešto malo ostvarite na tom istinskom stvaralaštvu u likovnosti, vi dobijate tu unutrašnju satisfakciju. Jer taj kreativni rad, sam taj izliv te kreativne energije donosi neku iskonsku, kako bih rekao, tihu radost, neko veliko, veliko zadovoljstvo iznutra koje je ovako nešto sa strane rijetko kad može da pruži. I ako se taj rad odvija u grupi, onda se to preliva na druge, što na neki način podstiče i povećava tu snagu tog unutrašnjeg kreativnog napona. I zato smo pokrenuli brojne radionice koje su pratile ove izložbe, i ovu izložbu također prati radionica, i neke od tih radionica su prerasli u škole mozaika. Recimo u Manakovoj kući već više od 3 godine se održava jedna škola mozaika, ali i u ateljevu Kameni lom već 10 godina imamo jednu kontinuiranu školu gdje počinjemo od nekih osnova. Onako, uopšte nije potrebno da ljudi imaju neko prethodno likovno obrazovanje. Znači, dolaze ljudi svih profila, svih uzrasta i suočavaju se sa ovim likovnim izazovom, da ga tako nazovem.

U seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Georgea Feydeaua Naša budućnost u prevodu Save Anđelkovića. Uloge su tumačili Milica Zarić, Dragana Milošević i Ivana Mandić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov. Urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, jun 2025. godine.

0: Et voilà, c'en est terminé de Romeo et Juliette, même si...
1: Poštovani slušalci, bili su to četvrti i završni peti čin opere Romeo i Julija Šarla Gunoa. Uživo iz kraljevskog pozorišta La Monnaie u Briselu slušali se ovaj Gunov biser na otvaranju nove sezone serijala Velika operska tura muzičke redakcije trećeg programa.
2: Večera su pevali Janine Dubic kao Julija, Airam Hernandez kao Romeo, Mikael Arvuni kao Mercutio, Florence Rousseau kao Paš Stefano, Werner van Mechelen kao Capulet, Trayvon D. Walker kao Tybalt, Rihanna Telvel kao Gertruda, Leander Carlier kao Paris, Oleg Volkov kao Gregorio, Sam Taskinen kao Vojvoda od Verone, Maksim Kuzmin Karavajev kao Otac Lorenzo i Taek Sung Kwon kao Benvolio. Horom i orkestrom opere La Monnaie dirigovala je Valentina Peleggi.
1: Budite sa nama i sutra od 21 sat. Vodimo vas u nacionalnu operu u Wexfordu, gde se izvođenjem opere Iris Pietra Mascagnija svečano otvara jubilarno 75. izdanje jednog od najzanimljivijih evropskih operskih festivala. Pevaće sopran Leila Gu kao Iris, dok u ulozi Osake nastupa tenor Joseph Kaleja.

0: rečju. Ako je tako, mogli bismo otkriti da je kabinet dostupnih umeća upravljanja malo manje oskudan nego što se na prvi pogled činilo i da su nam neki sitni, korisni mehanizmi možda bliži nego što smo mislili.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Upotrebe neoliberalizma, čiji je autor američki antropolog James Ferguson. Ovaj tekst, koji je izvorno objavljen u specijalnom izdanju časopisa Antipod 2010. godine, preveo je s engleskog Aleksa Golijanin. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji ciklusa Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Neuspeh revizije i korporativna korupcija, koje je napisao Chris Shore.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, čućete Jugoslovensku simfoniju Milenka Paunovića iz 1914. godine, koja je prvi put izvedena 10 godina kasnije u Ljubljani. Milenko Paunović, lajpciški đak, učenik Maksa Regera i Heinricha Rimana, rođen pred kraj 19. veka, u našoj muzici zauzima mesto autentičnog poznoromantičarskog stvaraoca, o čijem se delu i danas malo zna. Po prirodi pesimista, melanholik, neshvaćen i zapostavljen od okoline, verovatno je posebnu inspiraciju našao u korespondentnim stihovima pesme Na liparu Đure Jakšića, koja je poslužila kao programski okvir ovog dela. To vidimo u podnaslovima tri stava: Veče, Ponoćne vizije i Jutro, u kojima se pojavljaju ujedinujući motiv sudbine. To je markantni motiv sa kvintolom kojom simfonija započinje i na kraju u snažnom unisonu celog orkestra i dramski završava. Slušate sada Jugoslovensku simfoniju Milenka Paunovića. Simfonijskim orkestrom Jugoslovenske narodne armije diriguje Franz Klinar.

0: Sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Gaetana Donizettija, Karla Marije Webera, Alice Mary Smith i Edvarda Griga u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Donizettijevim kvartetima za flautu i gudače broj 9 u D molu i broj 7 u F molu. Izvode Gianluca Petrucci i članovi kvarteta Kodaj.

Kvartete za flautu i gudače broj 9 u D molu i broj 7 u F molu interpretirali su Gianluca Petrucci i kvartet Kodaj. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako ansambl London Mozart Players pod upravom Howarda Shelleya izvodi simfoniju u A molu Alice Mary Smith. Stavovi su Allegro, Andante, Menuet, Allegretto Trio i Allegro.